mbaya, ni tabia mbaya. Je, huu ni ungwana, mambo kama haya. Sasa kufika, bila kupita, bila kulipwa. Change kwa matatu, ala uliza wapi, vile tulifika. Iyo change tukanyipa, kama tungewika tungechinja. Na katungepigana tungeshinda. Ati kumbafu, jaribu